0: Можете ли вы перечислить признаки того, что политика Израиля на Ближнем Востоке все-таки будет гораздо более токсичной, и тогда это заставит другие страны региона и, возможно, Соединенные Штаты Америки каким-то образом изменить свою позицию и повлиять на Израиль?
1: مؤشرات إلى أن سياسة إسرائيل ستصبح أكثر سوءاً وهل هذا سيدفع الدول الأخرى للضغط عليها لتحسين سلوكها؟
2: نشوف الأشياء الجديدة اللي بيحصل الآن بالعالم. أنا كدبلوماسي كمراقب هم كإعلاميين كمان.
1: Вот я как дипломат и вы, конечно, как журналист, наверное, заметили новую тенденцию.
2: هناك بداية شرخ في الرواية الإسرائيلية في العالم.
1: Мы видим, что произошло сдвиг в восприятии израильского нарратива.
2: وتحديدا في الولايات المتحدة الأمريكية وفي أوروبا.
1: И конкретно в США и в Европе.
2: وكلها مثال على ذلك. كان أي مواطن غربي أو وزير في السويد في النرويج في أي بلد أوروبي في أي مكان في العالم بيطلع بينتقد إسرائيل أمام خيارين إما أن يعتذر أو يستقيل.
1: И приведу пример. Раньше, если государство...
2: بصير immediately антисемист أمام خيارين إسرائيل يعتذر.
1: Если раньше политические деятели критиковали Израиль, то у них было только два выбора.
2: Да, بصير антисемист.
1: Они считаются антисемитами, и им нужно либо уволиться, либо извиниться.
2: ولكن الآن ما حصل نشرخ في الرواية الإسرائيلية اليمين الإعلام اليمين الغربي عم قاد جهدا كبيرا مشان يقول إنه إذا أنتوا ليش بتعملوا نفس الهولوكوست اللي عانيتوا منه عم تعملوا مثله في غزة مع مواطنين مدنيين. والإعلام اليميني.
1: Израиль получает такие катастрофы и холокост в Палестине. И это происходит как в США, так и в Европе. И это то, что больше всего они нравятся Израилю и правительству.
2: يعني نحن مثلا انا في الاعلام في مقابلات عاديه بقول انه نحن من اليوم الاول اذنا قتل المدنيين وراح ضد قتل المدنيين ايا كانوا عربا يهودا مسلمين مسيحيين. ولكن لماذا الاسرائيليين كما يقولون في الغرب انها الدوله الديمقراطيه الوحيده في الشرق الاوسط تقوم بهذا العمل في غزة.
1: Но возникает вопрос, почему в кавычках единственная демократия на Ближнем Востоке получает такие жертвы?
0: Я прошу снова переводчика чуть-чуть скорректировать свое положение, потому что помехи серьезные возникли, и звук чуть-чуть залипает. Если можно, последнюю фразу повторить.
1: Почему в кавычках единственная демократия на Ближнем Востоке получает такие жертвы в секторе Газа?
2: وبالتالي كل هذه الأمور مع بعض عم تخلق حالة جديدة إنه في تغير في الرأي العام الدولي ضد إسرائيل.
1: وبعدهم توقفنا إيش فاصر وتعرفنا توصل ليش الدنيا بتحسن إسرائيل.
2: ومن هنا ما أشرت إليه المطلوب الآن هو مؤتمر دولي للسلام لتصعيد الحل الدولتين لأننا بالرغم من كل ما قيل وكل ما يقال. راغبون بالعيش جنبا إلى جنب مع الإسرائيليين في دولتين. لأننا راغبون بالعيش بسلام مع
1: الإسرائيليين.
0: Я прошу прощения, давайте мы вам сейчас перенаберем снова, потому что какие-то помехи со звуком возникли. Прямо одну секунду, пожалуйста, подключитесь снова к нашей конференции для того, чтобы все заработало заново. А пока я координаты эфира нашего напомню. Я напомню, что у нас сейчас Абдельхафиз Нафаль, чрезвычайный полномочный посол Палестины в Российской Федерации. Говорим мы о ситуации в секторе Газа, говорим мы о перспективах решения палестинского вопроса. Виталий говорит, что в последние годы в поддержку Палестины жестко высказывается президент Турции Эрдоган, и некоторые эксперты не исключают боевые столкновения армии Турции и армии Израиля из-за Палестины. И, соответственно, спрашивает, возможно ли это в принципе. Еще слушатели интересуются, как уважаемый гость охарактеризует роль стран Персидского залива, Саудовской Аравии, Эмиратов в кризисе в Газе, насколько она эффективна. Но про посредничество мы сейчас поговорили. В данном случае тезисно...